Jisu nang bo na hi kaha na ti a. Zon gui te in ngay num om ta asa e ngay chay ta vin tun. Ipha na isu nuva ding in ngayu hiti. Kapat le ni ti a grace king na imo ipay te in va choy la asa. Angay no ma ahindel han. Es hai za nga om. Nu chong ne vin ahindel han na hi ngayu hiti.